ימים כותון וכמה סתמה שווה סן עמיד שמי עדיין ראשי סן עמיד הלא סופרנו נוואצ'ם סן עמיד אברהם סופרנו נוואצ'ם סן עמיד דוד סופרנו נוואצ'ם סן עמיד וואטון קולו ענדה ביראדה Pay over to me at you. I be a sober to me at you. Now I'm a sober to me at you.